le ulus matur minute te ari tu la tasi ne ta ya o la so froile ne ile so fa o so lua filus moliono e fa maru lua tu la tu o la fa muta ma ita to mafta na ne ta ya o ta to to fe lo i fo i pe au ya le sa ya on lua tu la va ona fa le tu no ita to ona le ya so ona ore fa le tu no ta tu telefoni ya e le ngona ya lo fa mri ni pe lo fa fo nga ya la ita u puta to lo ina ne ya so fa mri tele le tu to fire so before.